上がるナイスだな。Masdula da chunga tutu, nestudu nga su, tibu tubu. Dale putin la mutu mutu, napagushi sku, uzu uzu.